taie n-ar brăi. Divorul piet să-i ară stril, diveste vânt să-i vangă stril. Dibom cu lăs nou hei trăfas, banii n-o nervie sus cu-n